0: Кінтєва.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Тот кебаб пла.
3: Кебаб пла.
1: Ça va merveilleusement bien.
0: Кінтєва, кебаб пла.
4: 99.6 à Luz.
5: Fréquence Luz.
4: Fréquence Luz, la voix des vallées des Gaves.
0: Кінтєва, кінтєва. Кебаб пла. Кебаб пла.
1: Les nouveautés musicales de Fréquence Luz. Et en avant la musique.

0: кіндяба.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Kebab plat.
3: Fréquence Luce.
4: Partout sur la planète.
5: Fréquenceluce.com.